0: kuku maka to do mu kwera shi na fa ma wun danu se a ma kparan chi amen oh nipa bre o
1: nipa bre papa
0: eno nti na debi obre pon me ba me kire duro eno nche se mi wodru ni buru so ana mi de mi nim sika jie mi nim sika die pa mi anga sa no sika me ni ji mu papa but nipa bre ese nipa so nya oji nti na me kire mu niama oh hello
2: Aaron Sanye
0: Edro nie
2: Da da mi si o ha o nye bia fun so ho che nye fun so
0: Au
2: na mi si a no ma un kwate
0: Amen amen amen
2: Na nsa se da o nya mbo e chna me ba
0: Da mi se na nsa un ba no no se we wa kasa
2: last week na mi tu mba a chna le
0: O chna o baba o hu e no chna o ba pe show bi bre wo papa ai Na che mi show o se a ho chre e den e fini so Sa wa wo ba ho no hu ho sen ye
2: ho bo so pa ya yila ne ne ni number di keke ya yila kra ne ne ni number ba ya na ye mi ya se man hu ntem na ya ye mi ya
0: oh kafra
2: enkechi ye
0: di aba no do so
2: by next year by this time mi mi se mi di we chi a mi tsana o mi fi fi mi a mi fi fi
0: Now I started who be do do ba o started di me chi no busu mi se ni
2: Adana o started ku ba kwa njere na na mi start ba o ba ndo mo 10 years a mi chi mi mi so sa do
0: mo endo afi ba kupo endo afi ye
2: David
0: busu mi keke
2: Amen
0: shira. Amen shira so ma me urade. Kube akwa nchire mi ye no mi ji usika.
2: Ba so dani.
0: Isi?
2: Amen
0: shira. Amen shira ma me. Me fa fufuro. We ye de ye nji azantro adanse o. E ka no kura ejira fide su etrudo. O pa afra o pa so ajai. Hello, why na wosu?
3: Eh, old student.
0: Old student. David Kasabio na mi chini pakuro no Kasabio.
3: Wa ko gba na wo Medina.
0: Nada
3: Wednesday.
0: Mati nyame shira. Mati. Wo old student
1: ji.
0: On the order board. Wo dia order board.
3: Also on baba Wednesday, nti Wednesday e baba.
0: Mati. Eh ni di kura mi re fi di dealer. Oh body no ma me Mr. Oh, body nula.
3: Okay.
0: Offer, Mr. Offer. Yavishra. Superman pa. O evangelist. O kano kure. Hello.
4: Hello.
0: Yes.
4: Good evening.
0: Yeah, yon kwa ntem wa.
4: Ifacho family.
0: Yembody. Kasa.
4: Okay. Eh. Ifacho yemisi. Nam pekuma.
0: Ni nyi juma nyi. Ma me bisa question ba ko. Office e wi ase da hokwa.
4: Ba chereri.
0: Na omo ye juma nyi no, onim se omo so omo di omo tiko fa ba bi. Se onim sa de. Na wu no wa na ta wechi wa brabo we mu.
4: Bia ni ho.
0: Na onim se obi biara ye wu no so wo waja wo di ba asase so. Ena adibia su ye waja wum ye waja obabua wo sunsun ye waja obabua wo sika form ye waja bia wo kwa wale kwa betume di wechi na wan na ye ja obua wo sunsun form
4: ye waja bia wo
0: nti ende e asem bisa wonu ano ontu ne hufu di aka no e wechire bye bye aba bien fa we na e fa direction umativo hello yes
4: Mas eu corri.
0: Yanko.
4: Fazer mitiapo.
0: E ali bem na rua.
4: E a mi
0: disse um certo. Disse um certo. É post-street, o acordo hospital. É post-street. A nossa é o sugar. E aí?
4: Mas não é do sa.
0: Question a mim bisau. O acordo hospital.
4: I
0: want to say that I have post treat and now say I have diabetes.
4: I want to say I have post treat.
0: To anamoy, anapo bine suma. Why? Na membo. Na minti uhumbato. Eh, ashamo chila na pa. Ashamo chila na pa. Midin the apostle Dr. Prince Enam. Hold on. Why ojina rumano so jina so.